Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Част 3. Смъртта като учител. Съдбоносност на предсмъртните часове. Глава 1. Безмълвният учител. Когато четем житията на светците, ние се възхищаваме от търпението на светите мъченици, от подвизите на преподобните отци и майки, от твърдостта на светите изповедници и от устрема на всички Божии човеци към вечен живот в отвъдния свят. Кое ги е учило на мъдростта как да живеят и как да постъпват, за да не изневеряват на Бога и да спасяват душите си при всички обстоятелства, и благоприятни, и неблагоприятни? Те имали след Христа върховния божествен учител на света и след поставените от Светия Дух учители и проповедници още един учител, при това безмълвен, който обаче говори по-красноречиво и от най-бележитите земни оратори? Този учител е смъртта. Божиите угодници са я имали винаги пред очи. Тя ги е наставлявала, тя ги е учила на най-добър, най-праведен и най-свят живот. Тя може да бъде и наш наставник. Не случайно блажение Августин е казвал: «Нека смъртта бъде ваш учител». Блажение Иероним всякога държал в монашеската си килия човешки череп, за да му напомня за края на земния живот. А за дивния Божий угодник и руски монах Партений Киевски четем: той отдавна беше си приготвил ковчег, който беше неразлъчен негов килиен съжител. Седейки до него, той мъдро беседваше за суетността на живота, за неизбежността на смъртта и за това как душата, след като излети от тялото, ще грейне като слънце и с удивление ще гледа напуснатата от нея смрадна тъмница, която тя толкова е обичала и за която толкова се е грижила през земния си живот. «Ние няма да сбъркаме», пише свети Димитрий Ростовски, «ако назовем смъртта вселенски учител, защото тя говори на всеки го в света: ще умреш, ще умреш, няма да избегнеш смъртта по никакъв начин. Гледай мъртвия труп в ковчега и внимателно слушай какво ти говори. Помни смъртта, за да не съгрешиш за смърт». Тежки грехове паднал някога богопротивният фараон. Той не искал да пусне израелския народ да си отиде от Египет, но и без да желаял това го пуснал. Кой склонил жестокия цар? Кой смекчил каменното му сърце? Кой го научил да пусне израелтяните? Смъртта на египетските първородни деца, умъртвени от ангела за една нощ. Смъртта станала негов учител. Ожесточен бил и Саул, но когато чул от пророк Самуил смъртното предвещание: «Утре ти и твоите синове ще умрете», паднал изведнъж на земята и много се оплашил. Кой научил този горделивец и безстрашен грешник на смирение и страх? Смъртта била негов учител. Разболял се цар Езекия, и ето, дошъл при него Божият пророк Исаия и му казал: «Ще умреш». Обърнал се Езекия с лице към стената и заплакал силно. Кой го е научил на такова сърдечно съкрушение и на умилена молитва? Пророческото слово: «Ще умреш». Смъртта била негов учител. Смъртта, този вселенски учител, обикаля всички народи и всички селища, влиза във всеки дом, разтърсва всяко семейство и проповядва навсякъде за суетността на земния живот. Дето се устроят гробища, там все едно, че се построява духовно училище, в което учениците са живите, а преподаватели са мъртвите. Плъзе на живите, които се учат от мъртвите, те няма да умрат от втората смърт, защото смъртта ги учи как да живеят, за да наследят живот след живота. Свети Димитрий Ростовски предава един кратък разговор между лакедемонския цар Павзаний и философа Симонид. Павзаний седи на своя разкошен трон, облечен в бляскави дрехи и изпълнен с гордост. Пред него стои скромно облечен мъдрецът Симонид. Царят се обръща към госта си: «Кажи ми нещо от твоята философия, което да бъде полезно за мен и да остане в паметта ми». Философът отговорил: «Царю, помни, че ти си смъртен човек». На вид този отговор не представлява нищо особено, но всъщност е преизпълнен с велика мъдрост. С него философът предложил на царя две мъдри и най-потребни неща, които свети Димитрий Ростовски определя така. Първото: «Царю, помни, че ти си човек, а не Бог». Ти си бил роден подобно на всички други хора, а не по особен начин. Ти имаш такова тяло, каквото имат всички хора, а не някакво особено. Тялото ти не е от сребро, от злато или от някакъв драгоценен камък, но от същата пръст, от същото тление и смрад, както и телата на всички люди. Помни това и не бъди горд. Второто нещо, царю, помни, че ти си смъртен и няма да живееш вечно. Днес ти седиш на своя престол, а утре ще бъдеш в гроба. Днес ти си в слава, а утре в тление. Днес ти си в светъл палат, а утре в тъмна яма. Днес ти си в царска багреница, а утре в погребален саван. Днес ти си богат, а утре като мъртъв няма да притежаваш нищо. Днес всички стоят почтително пред тебе, а утре ти ще бъдеш съвсем сам в земните недра. Днес всички те слушат, а утре няма кой да ти обръща внимание, защото кой слуша мъртвия и що може да заповяда умрелият? Днес ти си страшен за всички, а утре кой ще се плаши от тебе без дихания? И тъй, помни, царю, че ти си човек и че си смъртен. Тъй Симонит преподал на Павзани най-важния урок – урока на смиряването пред смъртта. Безгласна на вид, смъртта, която обикаля непрекъснато света и чука на всяка врата, всеки ден вика, всеки ден учи, всеки ден вразумява. Но кой разбира мъдростта й? Земни пътнико, спри, говори смъртта. Спри и размисли колко е преходно всичко. Колко е краткотраен, колко е лъжовен този свят. Бива ли да се влюбваш до полуда в онова, което днес е, а утре го няма? Бива ли да привързваш страстно сърцето си към онова, което като сянка ще изчезне, щом залезе слънцето на живота? Само Бог е вечен и непроменим. Към Него насочвай стъпките си и ти ще постигнеш целта на своя живот. Тези уроци на смъртта са чувствали най-великите мислители и творци и са ги споделяли със съвременниците си като божествено откровение във вълнуваща проза и в нежни стихове. Нашият голям поет Йордан Стубел преди смъртта си написа в този дух едно от най-кратките си и мъдри стихотворения, озаглавено за душница. От малката звънарня непрестанен, разнася се от тъмно звън камбанен. Ти, който и да бъдеш, спри от път, спомни онес, що минаха отвъд. И на колене прошепни полека, на мъртвите пръста да бъде лека. И горе пред небесните врати, греха Господ на всички да прости. По твоя път лъжовен и далечен, не дай забравя, само Бог е вечен. И някой ден, в един незнаен час, и ти ще клюмнеш като житен клас. Смъртта е незаменим ръководител. При все, че туря край на живота, тъкмо тя ни учи как да живеем. Някога Зенон запитал как по-добре да устрои свой живот и получил странния отговор – попитай мъртвите. Очудваща истина. Да питаш как да живееш, не устроилите се добре на земята, а ония, които са престанали вече да живеят тук. Та какво ще ни кажат те, безгласните? Могат ли да ни получават ония, у които езикът е онемял и устата са сковани? Могат и още как. Стига само ние да имаме разумно сърце да се вслушваме в таинствения шепот на смъртта. Първото нещо, което мъртвите ни казват е – по думите на свети Димитрий Ростовски следното. О, човеци, някога ние бяхме това, което вие сте сега, но скоро и вие ще станете това, което сме ние сега. Вие сега живеете на широко, едете, пиете, веселите се. Преди вас си ние живеехме така, а сега сме в гробна теснота. Де е яденето, де е пиенето, де са веселбите и светските наслади? От всичко това ние се лишихме. Така и вие скоро ще се лишите от всичко това. Светците постоянно са се получавали от мъртвите. Те са наставлявали своите ученици да взимат от тях пример за добродетелно търпение, мълчание и смирение. Един старец така постъпил със своя послушник. Иди, казал му той, на гробищата и ругай мъртвите. Ученикът отишъл. Като се върнал, старецът го запитал, казаха ли ти нещо мъртвите? Нищо не ми казах, отвърнал младия послушник. Върни се сега пак при тях и ги хвали, казал старецът. Ученикът и това изпълнил. След връщането му старецът го запитал. Какво ти отговориха мъртвите, когато ги хвалеше? Нищо не ми отговориха, отвърнал послушникът. И ти бъди като тях, заключил старецът. Ругаят ли те, мълчи като мъртъв. Хвалят ли те, и тогава мълчи. Така ще се научиш на най-важните добродетели, на смирение и на търпение. Ние можем да чуем гласа на мъртвите от страниците на Библията. Там те ни говорят. Каква полза ни принесе високомерието и какво ни даде богатството, свързано с пустославие? Всичко това премина като сянка и като бързолетна мълва. Както кога мине кораб по развълнувана вода, не може да се намери дирята. Или както от летяща по въздуха птица не остава никакъв белег от нейния път. Или както от стрела, пусната в луча, разделеният въздух веднага пак се събира, тъй че не може се позна през къде е минала тя. Тъй и ние се родихме и умряхме. Някои ще възразят. Човешкият живот не минава безследно. Особено великите хора са оставили незаличими следи след себе си. Имената на големи поети и писатели, певци и философи, на творци на науката и на изобретатели, на скулптори и художници се помнят от древността до днес. Те ще се помнят вовеки. Само на хора, незапознати с истините на вярата, е позволено да разсъждават така. Ние, които вярваме в божествените предсказания и сме убедени, че при второто Христово пришествие всичко на земята ще изгори и ще се стопи. Ние, които очакваме ново небе и нова земя, на която ще царува правда, не можем да възразяваме срещу библейското предсказание, че на земята всичко, което е плод на душевната дейност на човека, ще изчезне. Пред вечността всичкият блясък на човешките научни и технически постижения ще угасне и всичко изградено ще рухне, както рухна Вавилонската кула като печален паметник на човешката гордост. Но има действително нещо, което не изчезва. Това са делата ни. Били те добри, били те зли. Това са постъпките ни, думите ни, мислите ни, чувствата ни, желанията ни, по които ще бъдем съдени. Вярно е, че миналото е безвъзвратно изчезнало, но стореното от нас добро или зло в това минало не се губи. Непринадлежащото нам изтекло време се е изплъзнало завинаги от ръцете ни, но то има съдбоносно отражение върху нашето настояще и особено върху нашето вечно бъдеще. Миналите дни са изградили днешния ни живот. Преживяното някога е оформило нашия духовен образ. Отлетелите безвъзвратно години са създали нашите лоши навици, а тия лоши навици в настоящето ни държат в своята власт и ще станат наша вечна участ, ако ние не положим върховни усилия да ги изкореним с противоположни на тях добри привички. Така погледнато, миналото се оказва дълбоко свързано с настоящето и бъдещето. Ако миналото не е вече наше, горчивите му плодове са наши. Човек, който е бил пияница в миналото, носи пораженията от алкохола и в настоящето, ще ги носи и в бъдещето. Един скъперник в миналото, ако не се е излекувал от тази своя болест, продължава да бъде страстно привързан към парите си в настоящето. Такъв ще си отиде той от този живот. Един ненаситен блудник е безсилен сладострастник в настоящето. Такъв ще влезе той във вечността, ако с много молитви и строг пост не скъса с поручността си. Миналото не е вече наше, но злините, извършени от нас в него, са за съжаление наши. Те са печалният ни капитал. Той е запазен и ще ни изобличи в съдния ден. Човек умира и оставя всичко на земята, но делата му вървят с него. Ако тия дела са били добри, те безкрайно ще го радват. Ако са били лоши, те ще бъдат неговият мъчителен ад. Настоящето е наше, ще кажат мнозина. Да, ще отговорим ние. Но защо се хвалим с настоящето, когато то само след миг се превръща в минало и се изплъзва от властта ни? Докато изговорим думата настояще, тя вече е станала минало свършено. Следователно, тъй нареченото настояще е само една малка точка, чрез която бъдещето се прелива в миналото. Ето защо трябва мъдро да внимаваме над всеки настоящ миг, с какво го пълним, с добро или с зло. Бъдещето като далечен вихър приижда непрекъснато към нас. Влиза в сърцата ни, които, в зависимост от нагласата си, го преработват в грях или в добродетел, и се скрива в съвестта ни, за да излезе оттам като наш обвинител или като наш защитник на страшния Христов съд. Смъртта ни учи да придобиваме мъдро сърце, за да знаем как да използваме мимолетното настояще, защото всеки пропуснат миг е невъзвратим. а миговете според блажения Августин са семена на вечността. Да попитаме умрелите в грехове и те ще отворят скованите си уста и ще ни кажат, че поради пропуснатите мигове за вършене на добро са загинали. Да попитаме и спасените как са достигнали до Царството Небесно и те ще ни отговорят. Наследихме блажената вечност благодарение на това, че се ползвахме от разливащата се над нас Божия милост и благодат и изпълвахме миговите на живота си с молитва, с правда, с смирение и с покаяние. Който се устремявал ненаситно към непозволени радости и удоволствия, той ще види при смъртта си, че не е придобил никакъв усет към духовните радости и затова ще се чувства навеки отчужден от тях. А който умее да се радва и при скърбите си, лекуващи душата, той придобива великия и с нищо незаменим усет към вечните радости, които Бог щедро дава отвъд. Някои християни, неподатливи на уроците на смъртта, вместо да използват всеки миг от живота си с добро и да оползотворяват по този начин мъдро настоящето, страстно желаят да знаят своето бъдеще. Бог не ни е дал възможността да проникваме в него. Ако познаването на бъдещето ни беше полезно, то щеше да ни бъде открито. Бог обаче го скрива, и то по две важни причини. Първо, за да не отклоняваме вниманието си от задачите на бързо отлитащото настояще, което решава вечната ни участ. И второ, за да не се отчаиваме от предстоящите ни множество скърби в близкото ни и далечно бъдеще, и да не ги превръщаме чрез нашето малодушие от спасителни лекарства, каквито са те в Божия промисъл, в гибелни за душите ни кошмари. Ако бихме видели изведнъж и то в сгъстен вид всичките предстоящи ни страдания и неприятности, ние бихме се обезсърчили, а някои дори биха се отчаяли. А сега, като ни дава Бог всеки ден по малко горчилки, колкото можем да понесем според мярката на нашата сила, както се дава лекарството, това ни действа. При вяра, упование и търпение от наша страна като прекрасен цяр, лекуващ душите ни за вечния живот. Мнозина от хората са недоволни от Божия промисъл за тях. Те упорстват и искат да знаят на всяка цена какво ги очаква. И понеже Бог не им открива бъдещето, към разкриващите го в кавички шарлатани, врачки, и романти, астролози, ясновидци, гледачи на кафе и карти. С това те се отдалечават от ясно определение им християнски дълг да живеят с вяра в Божия промисъл и вместо да имат за свой учител предстоящата им неизбежна смърт, за свои учители те си избират лъжеучителите. Светата църква ни учи, че ония, които отиват при врачки и гледачки, самоволно се поставят под властта на дявола и съдействат със суеверието си да се сбъдват предсказанията на тъмните сили. Това означава, че суеверните хора сами привличат върху себе си злото чрез своите суеверия. Когато предсказанията на врачките, свързани с участта на човек, подложен на бесовски въздействия, се сбъдват, то е поради това, че суеверният човек не е ограден от благодатта, която може да го предпази от дяволското влияние. Наистински благочестивите дяволът не може да навреди, защото те са утвърдени във вярата, че бъдещето е в Божиите ръце и че това бъдеще дяволът нито го знае, нито може да го промени. Който е суеверен и се допитва до всякакъв вид дяволски служители, сам си навлича злото, от което се опасява. Ръководен, например, от суеверието, че е имало лоши дни, носещи уж нещастие, като петък и фатални в кавички числа, като числото 13, суеверният човек не смее нищо да предприеме на 13-то число от месеца или в петък. Дяволът използва това негово суеверие и тъкмо тогава му нанася пакости, за да го укрепи в суеверието му. Врагът на нашето спасение не може да направи никого истински щастлив. Той може само да пакости. Който бяга от суеверията, той се изплъзва от влиянието на дявола. Който търпеливо понася всичко, което Божият промисъл му праща, той расте в добродетелност и се приближава все повече и повече до своето вечно спасение. Какъв смисъл има да знаем дали ще боледуваме или ще бъдем здрави в бъдеще, когато можем, ако сме истински християни, да използваме и болести, и здраве за душеспасение? Какъв смисъл има да ми бъде открито дали ще бъда богат или беден, когато и богатството и бедността еднакво могат да погубят душата ми, ако аз злоупотребявам с парите си или роптая и хуля Бога в бедността си? Какъв смисъл има да ми се предскаже какви опасности ме дебнат, Когато Спасителят е предупредил всички ни, че най-фаталната опасност, грехът, непрекъснато ни обсажда и че Той може да ни погуби, ако не му се противопоставяме. Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Ясно ни предупреждава Господ. А св. апостол Яков пише: «Опълчете се против дявола, и той ще побегне от вас». Бог скрива от нас бъдещето, за да ни държи постоянно будни, а дяволът ни лъжи, че ни го разкрива, за да ни разхлаби и погуби. Светите Божи угодници не са се тревожили от това, че не знаели бъдещето си, а се стараели да използват всеки миг от настоящето за богоугождение. Техният пример трябва да следваме и ние. Вместо да се водим от празно любопитство относно бъдещето си, по-добре е да се ръководим от златния съвет на св. Марк Подвижник, който учи: моли се да не дойде до теб изпитание. Когато пък дойде, приеми го като свое, т.е. като заслужено, а не като чуждо, т.е. понеси го мъжествено, безропотно. Така от нежеланото за тебе изпитание ще се роди най-желана за сърцето ти добродетел. Едно е достатъчно да знаем, че чрез изпълняване на Божията воля във временния живот се придобива вечният живот. И тогава човек може да каже: на мъдростта най-сетне най-дух ключа. Поминалото не въздишам аз. Не ще и бъдещето да проуча, че то не е в човешката ми власт. Аз настоящето в ръце си улових и в този съд живота си излях. И своята градинка се залових от плевели да чисти и от грях. И вече не за бъдеще мечтая, а просто сея вечни семена във времето отлитащо и зная, че тъй постигам светла бъднина. И тъй, смъртта ни учи да бъдем смирени, не горди, да бъдем изпълнени с вяра, а не с безумно суеверие, да се трудим на полето на духа, а не да лентяйстваме, да живеем с постоянна надежда, а не да се отчаиваме, да търсим не само насладите в живота, но да търпим и горчилките му с вяра в Бога. И най-накрай, да знаем да се радваме не само на радостите си, но и на скърбите си, като помним, че радостите безразсъдно изживяни обикновено водят до скърби, а скърбите добре понесени обикновено раждат радости. Смъртта е учителка на мъдрост, но не всеки се ползва от тази мъдрост. Трябва да бъдеш предразположен към мъдрост, за да се получиш от смъртта. Недуховният човек не забелязва скритата в смъртта мъдрост. Някой си дилетант в изкуството посетил една забележителна изложба, но понеже нито една картина не му харесала, той споделил впечатленията си с един свой познат художник, който бил там. Изложбата е доста отекчителна, заявил той. Художникът отговорил: о, ако бих могъл да ти дам назаем моите очи. Подобно на този невежа в изобразителното изкуство, и ние посрещаме изпитанията и смъртните случаи в живота, без те да ни направят нужното духовно впечатление, със скритите в тях дълбоки божествени поуки. Божият промисъл, тази бездна от небесна премъдрост, не ни поразява. А колко по-друг би ни изглеждал светът, ако бихме могли да вземем назаем очите на един светец, да речем очите на св. Апостол Павел, за да видим през тях събитията в живота си. Тогава бихме рекли заедно с апостола на езичниците: страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. Който е умъдрен от смъртта, той свиква да благодари на Бога за всичко, и за доброто, и за сполетяващото го зло. За доброто, понеже то води към вечното добро, а за злото, понеже то избавя от вечното зло. Човек не бива да хули всеблагия Бог поради това, че не вижда в момента милостивата му грижа за себе си. Той трябва да е признателен към Създателя и за благодеянията му, и за изпитанията, съзнавайки, че те често пъти могат да го издигнат бързо към духовна зрялост. Колко много са Божиите благодеяния! Как да не благодарим за тях ежедневно на промислителя? Той ни е дал живота и святата православна вяра. Той ни помага в богоугодните ни дела и в спазването на Неговите спасителни заповеди. Той върши ежеминутно над нас разни добрини. Той ни прощава греховете и ни дава още време да се покаем. След толкова наше грехопадение, Той пак милостиво ни приема в общение със себе си чрез молитвата. Той излива над нас чрез светите таинства своята спасителна благодат. Той иска да ни направи участници в райското блаженство на своето небесно царство И като залог за това блаженство, Той и сега изпълва с радост нашите сърца чрез светото причастие, стига само със съкрушено покаяние и с предварителна изповед да сме се очистили за посрещане на Великия Небесен Гост. Ние трябва да благодарим на Бога още за здравето, за запазването на живота ни, за нашите възстановявания след опасни боледувания, за нашите успехи, за Божията грижа над нашите близки, както и за всички знайни и незнайни Божии милости, към които спадат и скърбите в живота, колкото и странно да звучи това. На такава възвишена благодарност ни учи праведникът Йов с думите: «Нима доброто ще приемаме от Бога, а злото да не понасеме». Обаче за мнозина не прогледнали за мъдростта на Словото Божие и за уроците на смъртта, несполуките и бедствията в живота са най-тягостни и безнадежни състояния. Те се мръщат и роптаят и с това отхвърлят ползата от страданията, която има предвид Създателят, като ги допуска. За умъдрения християнин нищо от онова, което върши Божият промисъл, не е случайно. Понесеният с търпение неуспех е велик успех на духа. Изтърпяната безропотно болест донася вечно здраве на душата. Проявената благодарност при тежки загуби е неимоверно силен удар срещу дявола и духовно обогатяване в Бога. Мнозина не искат да разберат тези духовно-нравствени аксиоми, тъй като все още са твърде земни, за да слушат с внимание мъдрите уроци на смъртта. Привързани към земните удоволствия, те казват: «Не ни говорете за небето. Дали там има живот или няма, не е известно. Вие ни дайте пари и земни удоволствия, за да се насладим на тукашните блага». Ала те не разбират колко неправилно разсъждават. Без Бога има ли истинско удоволствие? Не, а само временно греховно опиянение, което се плаща с неминуеми страдания и тук, и отвъд. Парите и богатствата не правят човека щастлив. С пари можеш да си купиш храна, но не и апетит. Лекарства, но не и трайно здраве. Меко легло, но не и спокоен сън. Хубав дом, но не и чиста съвест. С пари можеш да си направиш великолепна гробница, но само с добродетели се купува място в рая. Много са уроците на смъртта. Най-главните от тях могат да бъдат сведени до следното. Според прекрасно даденият им израз от свети Димитрий Ростовски. Първо. Човече, спомни си всякога за смъртта и за изменчивостта на всички неща в света и ти никога не ще се прилепиш безумно към тукашните неща. Помни, че след смъртта има и друг живот, друго съществуване. Второ. Не забравяй страшното и трепетно заставане пред Христовия съд, дето цар и княз, войник и гражданин, богат и беден, всички ще бъдат разследвани еднакво безпристрастно. Нищо там няма да бъде оставено без изпитване и наказание. В Царството Небесно не ще влезе нищо скверно и нечисто. Трето. Преди да настъпи временната смърт, умри невидимо за греха. Умъртвявай плътските си похоти със своя разум, за да бъдеш пред Господа жив духом. Отклонявай сърцето си от всяко земно пристрастие, за да бъдеш жилище на Светия Дух и да можеш, когато умираш, да кажеш с твърда надежда в своето спасение: «Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми». Четвърто. Преди да е настъпило всеобщото възкресение, постарай се да възкресиш умрелата в грях и страсти своя душа, тъй като достигнеш безгрешност и безстрастие, всякога да бъдеш жив пред Господа. Тогава възкръснал духом, няма да се боиш вече от временната телесна смърт, но сам дори ще я желаеш, за да бъдеш всякога с Господа. Пето. Не се увлече от плътска поход, нито от временната красота. Помни, че всичко това е прах и пепел, че всяка плътска поход ражда тегота и всяка плътска сладост води към горчевина. Шесто. Не мисли, че смъртта е далече, че няма да умреш скоро, но си представяй, че тя е вече близко до тебе. Секирата на смъртта лежи при корена на твоя живот. Съдът е близо, на самия праг. Ковчегът е пред лицето ти. Земята е готова да те погълне, където и да идеш. Не се само залъгвай, че само другите умират, а ти няма да умреш. Кой от човеците е живял, без да види смърт, говори свети цар Давид. Пророците са умрели, патриарсите, апостолите, Светителите са умрели. Мъчениците, преподобните са умрели. Всички светци са умрели. Всички някога съществували са умрели. Само ти ли ще останеш? Не бъди безумен и сляп. Каквото виждаш да става с другите, същото непременно ще стане и с теб. Седмо. Всеки ден, всеки час бъди готов за смъртта си. Никога не бъди безгрижен, понеже в който час не мислиш, ще дойде син човечески. Смъртта е като крадец и разбойник. Когато не я очакваш, тогава може да се промъкне при тебе. На онзи, който искал да си съгради по-големи житници, било казано: «Безумнико, нощес ще ти поискат душата. А това, що си приготвил, кому ще остане?» Тъй бива стогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога. Шесто. За добрите смъртта не е никакво зло, а само облегчаване от страданията и безпрепятствено духовно съединяване и съжителство с Господа. Голямо зло е за душата да живее греховен, плътски живот и да търпи насилие от страна на страстите. Ти не се бой от смъртта, само се готви да я посрещнеш, очистен от твоите грехове. Ако възлюбиш Господа от все сърце, сам ще почнеш да я желаеш. Не се плаши от телесната смърт, а само старателно се пази от грях и от отдалечаване от Бога. Защото аз не знам друга по-голяма мъка от тая, да си обвързан греховно със страстите си и да си отчужден от Бога. Какво е вечната смърт? Крайно отчуждаване от Бога. Що е животът? Съвършено присъединяване към Бога. Кой чувствителен човек, като слуша тия прекрасни мисли за поуките от смъртта, няма да се сепне и да почне от сега да умира за греха, за да живее вечно за правдата Божия.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

ahí.

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

богов, чтобы отныне мне славить тебя и вовеки веков.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Част 3. Смъртта като учител. Съдбоносност на предсмъртните часове. Глава 1. Безмълвният учител. Когато четем житията на светците, ние се възхищаваме от търпението на светите мъченици, от подвизите на преподобните отци и майки, от твърдостта на светите изповедници и от устрема на всички Божии човеци към вечен живот в отвъдния свят. Кое ги е учило на мъдростта как да живеят и как да постъпват, за да не изневеряват на Бога и да спасяват душите си при всички обстоятелства, и благоприятни, и неблагоприятни? Те имали след Христа върховния божествен учител на света и след поставените от Светия Дух учители и проповедници още един учител, при това безмълвен, който обаче говори по-красноречиво и от най-бележитите земни оратори? Този учител е смъртта. Божиите угодници са я имали винаги пред очи. Тя ги е наставлявала, тя ги е учила на най-добър, най-праведен и най-свят живот. Тя може да бъде и наш наставник. Не случайно блажение Августин е казвал: «Нека смъртта бъде ваш учител». Блажение Иероним всякога държал в монашеската си килия човешки череп, за да му напомня за края на земния живот. А за дивния Божий угодник и руски монах Партений Киевски четем: той отдавна беше си приготвил ковчег, който беше неразлъчен негов килиен съжител. Седейки до него, той мъдро беседваше за суетността на живота, за неизбежността на смъртта и за това как душата, след като излети от тялото, ще грейне като слънце и с удивление ще гледа напуснатата от нея смрадна тъмница, която тя толкова е обичала и за която толкова се е грижила през земния си живот. «Ние няма да сбъркаме», пише свети Димитрий Ростовски, «ако назовем смъртта вселенски учител, защото тя говори на всеки го в света: ще умреш, ще умреш, няма да избегнеш смъртта по никакъв начин. Гледай мъртвия труп в ковчега и внимателно слушай какво ти говори. Помни смъртта, за да не съгрешиш за смърт». Тежки грехове паднал някога богопротивният фараон. Той не искал да пусне израелския народ да си отиде от Египет, но и без да желаял това го пуснал. Кой склонил жестокия цар? Кой смекчил каменното му сърце? Кой го научил да пусне израелтяните? Смъртта на египетските първородни деца, умъртвени от ангела за една нощ. Смъртта станала негов учител. Ожесточен бил и Саул, но когато чул от пророк Самуил смъртното предвещание: «Утре ти и твоите синове ще умрете», паднал изведнъж на земята и много се оплашил. Кой научил този горделивец и безстрашен грешник на смирение и страх? Смъртта била негов учител. Разболял се цар Езекия, и ето, дошъл при него Божият пророк Исаия и му казал: «Ще умреш». Обърнал се Езекия с лице към стената и заплакал силно. Кой го е научил на такова сърдечно съкрушение и на умилена молитва? Пророческото слово: «Ще умреш». Смъртта била негов учител. Смъртта, този вселенски учител, обикаля всички народи и всички селища, влиза във всеки дом, разтърсва всяко семейство и проповядва навсякъде за суетността на земния живот. Дето се устроят гробища, там все едно, че се построява духовно училище, в което учениците са живите, а преподаватели са мъртвите. Плазе на живите, които се учат от мъртвите, те няма да умрат от втората смърт, защото смъртта ги учи как да живеят, за да наследят живот след живота. Свети Димитрий Ростовски предава един кратък разговор между лакедемонския цар Павзаний и философа Симонид. Павзаний седи на своя разкошен трон, облечен в бляскави дрехи и изпълнен с гордост. Пред него стои скромно облечен мъдрецът Симонид. Царят се обръща към госта си: «Кажи ми нещо от твоята философия, което да бъде полезно за мен и да остане в паметта ми». Философът отговорил: «Царю, помни, че ти си смъртен човек». На вид този отговор не представлява нищо особено, но всъщност е преизпълнен с велика мъдрост. С него философът предложил на царя две мъдри и най-потребни неща, които свети Димитрий Ростовски определя така. Първото: «Царю, помни, че ти си човек, а не Бог». Ти си бил роден подобно на всички други хора, а не по особен начин. Ти имаш такова тяло, каквото имат всички хора, а не някакво особено. Тялото ти не е от сребро, от злато или от някакъв драгоценен камък, но от същата пръст, от същото тление и смрад, както и телата на всички люди. Помни това и не бъди горд. Второто нещо, царю, помни, че ти си смъртен и няма да живееш вечно. Днес ти седиш на своя престол, а утре ще бъдеш в гроба. Днес ти си в слава, а утре в тление. Днес ти си в светъл палат, а утре в тъмна яма. Днес ти си в царска багреница, а утре в погребален саван. Днес ти си богат, а утре като мъртъв няма да притежаваш нищо. Днес всички стоят почтително пред тебе, а утре ти ще бъдеш съвсем сам в земните недра. Днес всички те слушат, а утре няма кой да ти обръща внимание, защото кой слуша мъртвия и що може да заповяда умрелият? Днес ти си страшен за всички, а утре кой ще се плаши от тебе без дихания? И тъй, помни, царю, че ти си човек и че си смъртен. Тъй Симонит преподал на Павзани най-важния урок – урока на смиряването пред смъртта. Безгласна на вид, смъртта, която обикаля непрекъснато света и чука на всяка врата, всеки ден вика, всеки ден учи, всеки ден вразумява. Но кой разбира мъдростта й? Земни пътнико, спри, говори смъртта. Спри и размисли колко е преходно всичко. Колко е краткотраен, колко е лъжовен този свят. Бива ли да се влюбваш до полуда в онова, което днес е, а утре го няма? Бива ли да привързваш страстно сърцето си към онова, което като сянка ще изчезне, щом залезе слънцето на живота? Само Бог е вечен и непроменим. Към Него насочвай стъпките си и ти ще постигнеш целта на своя живот. Тези уроци на смъртта са чувствали най-великите мислители и творци и са ги споделяли със съвременниците си като божествено откровение във вълнуваща проза и в нежни стихове. Нашият голям поет Йордан Стубел преди смъртта си написа в този дух едно от най-кратките си и мъдри стихотворения, озаглавено за душница. От малката звънарня непрестанен, разнася се от тъмно звън камбанен. Ти, който и да бъдеш, спри от път, спомни онес, що минаха отвъд. И на колене прошепни полека, на мъртвите пръста да бъде лека. И горе пред небесните врати, греха Господ на всички да прости. По твоя път лъжовен и далечен, не дай забравя, само Бог е вечен. И някой ден, в един незнаен час, и ти ще клюмнеш като житен клас. Смъртта е незаменим ръководител. При все, че туря край на живота, тъкмо тя ни учи как да живеем. Някога Зенон запитал как по-добре да устрои свой живот и получил странния отговор – попитай мъртвите. Очудваща истина. Да питаш как да живееш, не устрои ли те се добре на земята, а ония, които са престанали вече да живеят тук. Та какво ще ни кажат те, безгласните? Могат ли да ни получават ония, у които езикът е онемял и устата са сковани? Могат и още как. Стига само ние да имаме разумно сърце да се вслушваме в таинствения шепот на смъртта. Първото нещо, което мъртвите ни казват е – по думите на свети Димитрий Ростовски следното. О, човеци, някога ние бяхме това, което вие сте сега, но скоро и вие ще станете това, което сме ние сега. Вие сега живеете на широко, едете, пиете, веселите се. Преди вас си ние живеехме така, а сега сме в гробна теснота. Де е яденето, де е пиенето, де са веселбите и светските наслади? От всичко това ние се лишихме. Така и вие скоро ще се лишите от всичко това. Светците постоянно са се получавали от мъртвите. Те са наставлявали своите ученици да взимат от тях пример за добродетелно търпение, мълчание и смирение. Един старец така постъпил със своя послушник. Иди, казал му той, на гробищата и ругай мъртвите. Ученикът отишъл. Като се върнал, старецът го запитал, казаха ли ти нещо мъртвите? Нищо не ми казах, отвърнал младия послушник. Върни се сега пак при тях и ги хвали, казал старецът. Ученикът и това изпълнил. След връщането му старецът го запитал. Какво ти отговориха мъртвите, когато ги хвалеше? Нищо не ми отговориха, отвърнал послушникът. И ти бъди като тях, заключил старецът. Ругаят ли те, мълчи като мъртъв. Хвалят ли те, и тогава мълчи. Така ще се научиш на най-важните добродетели, на смирение и на търпение. Ние можем да чуем гласа на мъртвите от страниците на Библията. Там те ни говорят. Каква полза ни принесе високомерието и какво ни даде богатството, свързано с пустославие? Всичко това премина като сянка и като бързолетна мълва. Както кога мине кораб по развълнувана вода, не може да се намери дирята. Или както от летяща по въздуха птица не остава никакъв белег от нейния път. Или както от стрела, пусната в луча. Разделеният въздух веднага пак се събира, тъй че не може се позна през къде е минала тя. Тъй и ние се родихме и умряхме. Някои ще възразят. Човешкият живот не минава безследно. Особено великите хора са оставили незаличими следи след себе си. Имената на големи поети и писатели, певци и философи, на творци на науката и на изобретатели, на скулптори и художници се помнят от древността до днес. Те ще се помнят вовеки. Само на хора, незапознати с истините на вярата, е позволено да разсъждават така. Ние, които вярваме в божествените предсказания и сме убедени, че при второто Христово пришествие всичко на земята ще изгори и ще се стопи. Ние, които очакваме ново небе и нова земя, на която ще царува правда, не можем да възразяваме срещу библейското предсказание, че на земята всичко, което е плод на душевната дейност на човека, ще изчезне. Пред вечността всичкият блясък на човешките научни и технически постижения ще угасне и всичко изградено ще рухне, както рухна Вавилонската кула като печален паметник на човешката гордост. Но има действително нещо, което не изчезва. Това са делата ни. Били те добри, били те зли. Това са постъпките ни, думите ни, мислите ни, чувствата ни, желанията ни, по които ще бъдем съдени. Вярно е, че миналото е безвъзвратно изчезнало, но стореното от нас добро или зло в това минало не се губи. Непринадлежащото нам изтекло време се е изплъзнало завинаги от ръцете ни, но то има съдбоносно отражение върху нашето настояще и особено върху нашето вечно бъдеще. Миналите дни са изградили днешния ни живот. Преживяното някога е оформило нашия духовен образ. Отлетелите безвъзвратно години са създали нашите лоши навици, а тия лоши навици в настоящето ни държат в своята власт и ще станат наша вечна участ, ако ние не положим върховни усилия да ги изкореним с противоположни на тях добри привички. Така погледнато, миналото се оказва дълбоко свързано с настоящето и бъдещето. Ако миналото не е вече наше, горчивите му плодове са наши. Човек, който е бил пияница в миналото, носи пораженията от алкохола и в настоящето, ще ги носи и в бъдещето. Един скъперник в миналото, ако не се е излекувал от тази своя болест, продължава да бъде страстно привързан към парите си в настоящето. Такъв ще си отиде той от този живот. Един ненаситен блудник е безсилен сладострастник в настоящето. Такъв ще влезе той във вечността, ако с много молитви и строг пост не скъса с порочността си. Миналото не е вече наше, но злините, извършени от нас в него, са за съжаление наши. Те са печалният ни капитал. Той е запазен и ще ни изобличи в съдния ден. Човек умира и оставя всичко на земята, но делата му вървят с него. Ако тия дела са били добри, те безкрайно ще го радват. Ако са били лоши, те ще бъдат неговият мъчителен ад. Настоящето е наше, ще кажат мнозина. Да, ще отговорим ние. Но защо се хвалим с настоящето, когато то само след миг се превръща в минало и се изплъзва от властта ни? Докато изговорим думата настояще, тя вече е станала минало свършено. Следователно, тъй нареченото настояще е само една малка точка, чрез която бъдещето се прелива в миналото. Ето защо трябва мъдро да внимаваме над всеки настоящ миг, с какво го пълним, с добро или с зло. Бъдещето като далечен вихър приижда непрекъснато към нас. Влиза в сърцата ни, които, в зависимост от нагласата си, го преработват в грях или в добродетел, и се скрива в съвестта ни, за да излезе оттам като наш обвинител или като наш защитник на страшния Христов съд. Смъртта ни учи да придобиваме мъдро сърце, за да знаем как да използваме мимолетното настояще, защото всеки пропуснат миг е невъзвратим. А миговете според блажения Августин са семена на вечността. Да попитаме умрелите в грехове и те ще отворят скованите си уста и ще ни кажат, че поради пропуснатите мигове за вършене на добро са загинали. Да попитаме и спасените как са достигнали до Царството Небесно и те ще ни отговорят. Наследихме блажената вечност благодарение на това, че се ползвахме от разливащата се над нас Божия милост и благодат и изпълвахме миговите на живота си с молитва, с правда, с смирение и с покаяние. Който се устремявал ненаситно към непозволени радости и удоволствия, той ще види при смъртта си, че не е придобил никакъв усет към духовните радости и затова ще се чувства навеки отчужден от тях. А който умее да се радва и при скърбите си, лекуващи душата, той придобива великия и с нищо незаменим усет към вечните радости, които Бог щедро дава отвъд. Някои християни, неподатливи на уроците на смъртта, вместо да използват всеки миг от живота си с добро и да оползотворяват по този начин мъдро настоящето, страстно желаят да знаят своето бъдеще. Бог не ни е дал възможността да проникваме в него. Ако познаването на бъдещето ни беше полезно, то щеше да ни бъде открито. Бог обаче го скрива, и то по две важни причини. Първо, за да не отклоняваме вниманието си от задачите на бързо отлитащото настояще, което решава вечната ни участ. И второ, за да не се отчаиваме от предстоящите ни множество скърби в близкото ни и далечно бъдеще, и да не ги превръщаме чрез нашето малодушие от спасителни лекарства, каквито са те в Божия промисъл, в гибелни за душите ни кошмари. Ако бихме видели изведнъж и то в сгъстен вид всичките предстоящи ни страдания и неприятности, ние бихме се обезсърчили, а някои дори биха се отчаяли. А сега, като ни дава Бог всеки ден по малко горчилки, колкото можем да понесем според мярката на нашата сила, както се дава лекарството, това ни действа. При вяра, упование и търпение от наша страна като прекрасен цяр, лекуващ душите ни за вечния живот. Мнозина от хората са недоволни от Божия промисъл за тях. Те упорстват и искат да знаят на всяка цена какво ги очаква. И понеже Бог не им открива бъдещето, към разкриващите го в кавички шарлатани, врачки, ироманти, астролози, ясновидци, гледачи на кафе и карти. С това те се отдалечават от ясно определение им християнски дълг да живеят с вяра в Божия промисъл и вместо да имат за свой учител предстоящата им неизбежна смърт, за свои учители те си избират лъжеучителите. Светата църква ни учи, че ония, които отиват при врачки и гледачки, самоволно се поставят под властта на дявола и съдействат със суеверието си да се сбъдват предсказанията на тъмните сили. Това означава, че суеверните хора сами привличат върху себе си злото чрез своите суеверия. Когато предсказанията на врачките, свързани с участта на човек, подложен на бесовски въздействия, се сбъдват, то е поради това, че суеверният човек не е ограден от благодатта, която може да го предпази от дяволското влияние. Наистински благочестивите дяволът не може да навреди, защото те са утвърдени във вярата, че бъдещето е в Божиите ръце и че това бъдеще дяволът нито го знае, нито може да го промени. Който е суеверен и се допитва до всякакъв вид дяволски служители, сам си навлича злото, от което се опасява. Ръководен, например, от суеверието, че е имало лоши дни, носещи уж нещастие, като петък и фатални в кавички числа, като числото 13, суеверният човек не смее нищо да предприеме на 13-то число от месеца или в петък. Дяволът използва това негово суеверие и тъкмо тогава му нанася пакости, за да го укрепи в суеверието му. Врагът на нашето спасение не може да направи никого истински щастлив. Той може само да пакости. Който бяга от суеверията, той се изплъзва от влиянието на дявола. Който търпеливо понася всичко, което Божият промисъл му праща, той расте в добродетелност и се приближава все повече и повече до своето вечно спасение. Какъв смисъл има да знаем дали ще боледуваме или ще бъдем здрави в бъдеще, когато можем, ако сме истински християни, да използваме и болести, и здраве за душеспасение? Какъв смисъл има да ми бъде открито дали ще бъда богат или беден, когато и богатството и бедността еднакво могат да погубят душата ми, ако аз злоупотребявам с парите си или роптая и хуля Бога в бедността си? Какъв смисъл има да ми се предскаже какви опасности ме дебнат, Когато Спасителят е предупредил всички ни, че най-фаталната опасност, грехът, непрекъснато ни обсажда и че Той може да ни погуби, ако не му се противопоставяме. Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Ясно ни предупреждава Господ. А св. апостол Яков пише: «Опълчете се против дявола, и той ще побегне от вас». Бог скрива от нас бъдещето, за да ни държи постоянно будни, а дяволът ни лъжи, че ни го разкрива, за да ни разхлаби и погуби. Светите Божи угодници не са се тревожили от това, че не знаели бъдещето си, а се стараели да използват всеки миг от настоящето за богоугождение. Техният пример трябва да следваме и ние. Вместо да се водим от празно любопитство относно бъдещето си, по-добре е да се ръководим от златния съвет на св. Марк Подвижник, който учи: моли се да не дойде до теб изпитание. Когато пък дойде, приеми го като свое, т.е. като заслужено, а не като чуждо, т.е. понеси го мъжествено, безропотно. Така от нежеланото за тебе изпитание ще се роди най-желана за сърцето ти добродетел. Едно е достатъчно да знаем, че чрез изпълняване на Божията воля във временния живот се придобива вечният живот. И тогава човек може да каже: на мъдростта най-сетне най-дух ключа. Поминалото не въздишам аз. Не ще и бъдещето да проуча, че то не е в човешката ми власт. Аз настоящето в ръце си улових и в този съд живота си излях. И своята градинка се залових от плевели да чисти и от грях. И вече не за бъдеще мечтая, а просто сея вечни семена във времето отлитащо и зная, че тъй постигам светла бъднина. И тъй, смъртта ни учи да бъдем смирени, не горди, да бъдем изпълнени с вяра, а не с безумно суеверие, да се трудим на полето на духа, а не да лентяйстваме, да живеем с постоянна надежда, а не да се отчаиваме, да търсим не само насладите в живота, но да търпим и горчилките му с вяра в Бога. И най-накрай, да знаем да се радваме не само на радостите си, но и на скърбите си, като помним, че радостите безразсъдно изживяни обикновено водят до скърби, а скърбите добре понесени обикновено раждат радости. Смъртта е учителка на мъдрост, но не всеки се ползва от тази мъдрост. Трябва да бъдеш предразположен към мъдрост, за да се получиш от смъртта. Недуховният човек не забелязва скритата в смъртта мъдрост. Някой си дилетант в изкуството посетил една забележителна изложба, но понеже нито една картина не му харесала, той споделил впечатленията си с един свой познат художник, който бил там. Изложбата е доста отекчителна, заявил той. Художникът отговорил: о, ако бих могъл да ти дам назаем моите очи. Подобно на този невежа в изобразителното изкуство, и ние посрещаме изпитанията и смъртните случаи в живота, без те да ни направят нужното духовно впечатление, със скритите в тях дълбоки божествени поуки. Божият промисъл, тази бездна от небесна премъдрост, не ни поразява. А колко по-друг би ни изглеждал светът, ако бихме могли да вземем назаем очите на един светец, да речем очите на св. Апостол Павел, за да видим през тях събитията в живота си. Тогава бихме рекли заедно с апостола на езичниците: страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. Който е умъдрен от смъртта, той свиква да благодари на Бога за всичко, и за доброто, и за сполетяващото го зло. За доброто, понеже то води към вечното добро, а за злото, понеже то избавя от вечното зло. Човек не бива да хули всеблагия Бог поради това, че не вижда в момента милостивата му грижа за себе си. Той трябва да е признателен към Създателя и за благодеянията му, и за изпитанията, съзнавайки, че те често пъти могат да го издигнат бързо към духовна зрялост. Колко много са Божиите благодеяния! Как да не благодарим за тях ежедневно на Промислителя? Той ни е дал живота и святата православна вяра. Той ни помага в богоугодните ни дела и в спазването на Неговите спасителни заповеди. Той върши ежеминутно над нас разни добрини. Той ни прощава греховете и ни дава още време да се покаем. След толкова наше грехопадение, Той пак милостиво ни приема в общение със себе си чрез молитвата. Той излива над нас чрез светите таинства своята спасителна благодат. Той иска да ни направи участници в райското блаженство на своето небесно царство И като залог за това блаженство, Той и сега изпълва с радост нашите сърца чрез светото причастие, стига само със съкрушено покаяние и с предварителна изповед да сме се очистили за посрещане на Великия Небесен Гост. Ние трябва да благодарим на Бога още за здравето, за запазването на живота ни, за нашите възстановявания след опасни боледувания, за нашите успехи, за Божията грижа над нашите близки, както и за всички знайни и незнайни Божии милости, към които спадат и скърбите в живота, колкото и странно да звучи това. На такава възвишена благодарност ни учи праведникът Йов с думите: «Нима доброто ще приемаме от Бога, а злото да не понасеме». Обаче за мнозина не прогледнали за мъдростта на Словото Божие и за уроците на смъртта, несполуките и бедствията в живота са най-тягостни и безнадежни състояния. Те се мръщат и роптаят и с това отхвърлят ползата от страданията, която има предвид Създателят, като ги допуска. За умъдрения християнин нищо от онова, което върши Божият промисъл, не е случайно. Понесеният с търпение неуспех е велик успех на духа. Изтърпяната безропотно болест донася вечно здраве на душата. Проявената благодарност при тежки загуби е неимоверно силен удар срещу дявола и духовно обогатяване в Бога. Мнозина не искат да разберат тези духовно-нравствени аксиоми, тъй като все още са твърде земни, за да слушат с внимание мъдрите уроци на смъртта. Привързани към земните удоволствия, те казват: «Не ни говорете за небето. Дали там има живот или няма, не е известно. Вие ни дайте пари и земни удоволствия, за да се насладим на тукашните блага». Ала те не разбират колко неправилно разсъждават. Без Бога има ли истинско удоволствие? Не, а само временно греховно опиянение, което се плаща с неминуеми страдания и тук, и отвъд. Парите и богатствата не правят човека щастлив. С пари можеш да си купиш храна, но не и апетит. Лекарства, но не и трайно здраве. Меко легло, но не и спокоен сън. Хубав дом, но не и чиста съвест. С пари можеш да си направиш великолепна гробница, но само с добродетели се купува място в рая. Много са уроците на смъртта. Най-главните от тях могат да бъдат сведени до следното. Според прекрасно даденият им израз от свети Димитрий Ростовски. Първо. Човече, спомни си всякога за смъртта и за изменчивостта на всички неща в света и ти никога не ще се прилепиш безумно към тукашните неща. Помни, че след смъртта има и друг живот, друго съществуване. Второ. Не забравяй страшното и трепетно заставане пред Христовия съд, дето цар и княз, войник и гражданин, богат и беден, всички ще бъдат разследвани еднакво безпристрастно. Нищо там няма да бъде оставено без изпитване и наказание. Царството небесно не ще влезе нищо скверно и нечисто. Трето. Преди да настъпи временната смърт, умри невидимо за греха. Умъртвявай плътските си похоти със своя разум, за да бъдеш пред Господа жив духом. Отклонявай сърцето си от всяко земно пристрастие, за да бъдеш жилище на Светия Дух и да можеш, когато умираш, да кажеш с твърда надежда в своето спасение: «Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми». Четвърто. Преди да е настъпило всеобщото възкресение, постарай се да възкресиш умрелата в грях и страсти своя душа, тъй като достигнеш безгрешност и безстрастие, всякога да бъдеш жив пред Господа. Тогава възкръснал духом, няма да се боиш вече от временната телесна смърт, но сам дори ще я желаеш, за да бъдеш всякога с Господа. Пето. Не се увлече от плътска поход, нито от временната красота. Помни, че всичко това е прах и пепел, че всяка плътска поход ражда тегота и всяка плътска сладост води към горчевина. Шесто. Не мисли, че смъртта е далече, че няма да умреш скоро, но си представяй, че тя е вече близко до тебе. Секирата на смъртта лежи при корена на твоя живот. Съдът е близо, на самия праг. Ковчегът е пред лицето ти. Земята е готова да те погълне, където и да идеш. Не се само залъгвай, че само другите умират, а ти няма да умреш. Кой от човеците е живял, без да види смърт, говори свети цар Давид. Пророците са умрели, патриарсите, апостолите, Светителите са умрели. Мъчениците, преподобните са умрели. Всички светци са умрели. Всички някога съществували са умрели. Само ти ли ще останеш? Не бъди безумен и сляп. Каквото виждаш да става с другите, същото непременно ще стане и с теб. Седмо. Всеки ден, всеки час бъди готов за смъртта си. Никога не бъди безгрижен, понеже в който час не мислиш, ще дойде син човечески. Смъртта е като крадец и разбойник. Когато не я очакваш, тогава може да се промъкне при тебе. На онзи, който искал да си съгради по-големи житници, било казано: «Безумнико, нощес ще ти поискат душата. А това, що си приготвил, кому ще остане?» Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога. Шесто. За добрите смъртта не е никакво зло, а само облегчаване от страданията и безпрепятствено духовно съединяване и съжителство с Господа. Голямо зло е за душата да живее греховен, плътски живот и да търпи насилие от страна на страстите. Ти не се бой от смъртта, само се готви да я посрещнеш, очистен от твоите грехове. Ако възлюбиш Господа от все сърце, сам ще почнеш да я желаеш. Не се плаши от телесната смърт, а само старателно се пази от грях и от отдалечаване от Бога. Защото аз не знам друга по-голяма мъка от тая, да си обвързан греховно със страстите си и да си отчужден от Бога. Какво е вечната смърт? Крайно отчуждаване от Бога. Що е животът? Съвършено присъединяване към Бога. Кой чувствителен човек, като слуша тия прекрасни мисли за поуките от смъртта, няма да се сепне и да почне от сега да умира за греха, за да живее вечно за правдата Божия.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!